0: 진 반주. 다이로 선망 때 응진도 제 선면 톡보 제 기능 하우스에 쪼 나가 저그장 고 디파르만 미레오 리크티브 쪼나 캬 라제 비슈호노 테보 쪼나 저 템테보 참 당면서 대담 쪼하는 메 되는 같은 나야 코치잖아 이 멜직 코나 둑지마 성원 독속스 코르다 바 테보 쪼냐면도
1: 그야스
0: 사단 독속스 테링 독스 다콜 다 직니시 안나 두고노 달라 테닐다 직니시 아 자라 빵전 장한데 또 이장 코렌 둘진 거지 가서 어디도 코렌 둘 봐 어디 톡 독스 만년
1: 둑 이야 이야 가서 다 되는 거다 다 럴루게 톡베가 되는 거 Taturung ni jana mampu shala zada nok daksara lugi nok tena tsok la yak dimon ong lejo. Tate uni fete nga ta staka nga ta yang yung gos ong lejo. Tene ta kazuk shi yong chinta iga nga ta jung kor gulay na ta nga ta daksa ol nang chitong tena nga ta mamang pot kya tene misang ma tene ola chutang ches tena nga ta jing kane pukma bing se tuk shete nga ta yang turug uni fete nga ta bos chwa zada nok pa. Nijia ru tene ta shkang doga shkang gyaba noga ya tene nga ta yang spang wangu nang tene rang rang ayote tizu gang tene nga ta chubu sal
0: Susu laglen chotu susu laglen chotu medu debu laglen chotu kan thamane gelen dugya ta ko chizana banan li kang shubli lakh shubli 쑥댄토 건지주 건지르만 안 안에 상감 정도 이야기. 만마 건지장죠 있는 만 건지장 보자 건지 범무 건지 되나 냄비 건지 그냥. 닥사테 건지만 감 정도 다.
1: 저도
0: 장 라글란 좀 믿고 닥사 범무 상만 좀 믿고 되면 안라 유푼 요거 되나 발장 거 조이.
1: 아니
0: 범무 상만 닥사테 상만 좀 믿고 닥사 다진 되나 쑥댄 쑥돌 톡 보자라
1: 주지만 그래서. 그래서 마겔라는 원래 중간 당라테니 발낭테니 쑥단 군테나타 루슬라테나타 판포낭테나타랑 남스낭 남부군나타 마겔라노 테니타 닥상아타 장탕군라트리 페카테 토시켓 망포찬 원래 주 닥사 리군랑테나타 중 gunne tening ata taksa lutchuste tungkan kampos chuste tening ata yang miula salkan mamang po khongle jo
0: te
1: changthangul lang tang ata tenira luk mamang po tenok turu mang po shala no ngle jo
0: te
1: ngisara yang yang lude ka tene laklin chuste yang yung gospel azada no iskola jamola azada
0: kase ta lule na chete kampos jo kan to te jul jo te te an na khalaklan cho mi duk ta ikha yang azuk julu lu chongna yang su su yang chongze duk te lut chokse mang bu ikha chongdu yale ja lu chongze kan sa son ma tap chi jela charuk te bo chongze ikha nangnyu mangnyu chono yale ta mang che chokse ne nen gun ta ko nga ya ka par re te chen par ka re to ri tu chon o te bta no te ni mang che bun an jang chega dar zok se ri jang chong ba rong re an na ni le le la nga ta li kha le ra ni nyu ri che ta ang pi ti mang bu che tu bo te bun nga yi zong ta ni ya ju
1: ka sa te ni a tu je che chiring stop dan le nge nang diring te ni khar nak ne shke da ja te nge jan a te ni khar nak a te ni jing bat nang del te lak les kun iskol la mo la cha song le ju te ni nge nang diring degree bina tu she zla tu je che ong le ju
0: tun ju le de che ju le
1: ju le dak sang nge jan a yi ti wa ti la ni degree bang sa inna tivatilani degree tang nyampo diringi gamyul pes kadloni degree me tursot pachangduk nga gongspa sala zat jule